Sitä pitää aina on katsottu, koska on ja vaatu hii poka pees Facebooka, on fangani no business conference, huono. Ihe tauko jäi aloto, mainu be, kuo. Ei foki hoa, pitää kehi aki, apale sambi mu Benjamin, kakoja, apale nahko mali ulua sielina, takta hafaye na fa kau kau koni ko ya men ge hani ko to e bless Benjamin net nga ho sleli ke na to e fata nga hi ho wa ke tu ma men net nga be mo je planning nga wo ko blessing tu a ki holo mo ke no bo me a mia per mo e tala no ago ya mo le ago ya Benjamin net so ho ya ho mai bu wi ka ta ta mo ho mai bu sni ji go ti men je sleli mo poto ai sleli Epikin tuo ihan tatau. Kun ngai tukuja ku leleäkin ngai ahoni. Mä olin vaatu. Kun Amerikka ei meillä olla puhuta Amerikkaa toimaa Iran. Kai ki mulu maajatu a Israelia fufulu goja Hespaun. Siinä ki toloja ei kun ngai koi kolleg president Trump ki Israeli. Kanai pesikapane koi hulo Trump kuloa mahino. Ale banoni ego no ma winga be ke bahoko ai tonga koni o guyai ai kaza be foki ki le banoni pe mo kautau to to goni e Iran banga e Iran kai ke o mari e da usia tu ke tonga nengo ta ula